0: Kas būnas pāri?
1: Visa top ir nordīšu home. Kērko paca pītre lakmi home.
0: Par pur manu ranzan sajīt. Atradu nausē un ansēm. Ei dīšu home ko FIFA World Cup 2026 season pass linos. Rapaunu hos 15 din dekhi 3 maina samma sampūrna channel herne. Packers bonus. Yedi azai linu bhai ko chaina bhane azai. Nazikai ko dealer dai marfat. Wa dīšu home ko customer support. 01421766 ma